nue eso yina mi nue na mi uwe mi na tepon na do ma po do come nu mi ton le po to fi le pepe de mi te uwe zambo mi to hodo hogolo yindo mi mo susu yi podo nina me na do na me susu so krisi e mono bonfode e mono gbagba gberegbere e tin do susu na mi mi na zo na susu me gbetole krisi so sin we do we to e mono gbonfo gberegbere e do to joanu sin we o tawo afo e tawo to a jo to ma wa adaboro endo finu bohu bo vasudo enegodo yen wa na yenin do tin do gbe yero na yenin do tin do susu gege mimo gbe ogbe ma do podo mimo eto susu gege me gege ton two language mimo do mulo jesu christ e tin do susu gege ro sin wi donu na me to to monogbon e monogbo da gbere gbere so where nwe mi ro mo iso sin wi donu eto e monogbon e monogbon fo sin wi donu eto e monogbagba mi mo ojo na me yi mi so na mo jo na me jo na nyira do tonne mi ro mo yi bo so na mo yi bo so na mo yi to susu gege me nwe mi mo yi lo nwe mi so na nagbe tole ga mi mo jona me yi mo we mi sona na jona me han gbe tole ga mi mo won ye to yi se si enna mi won yi na ne enna mi susu susu gege on waye ton susu gege mi mo yi so si we mi so na na me de vole to susu gege me hun gade mi mo yi do le blan we ton mi mo yi we de pepe nu mi wa de mo le blan we ton so na wa mi de susu gege hun gade mi mo yi do dai mo do pro le blan we to meji ni na mo yi dogo nwe mi mo yi to susu gege me wo mi so na mere vole susu gege ke de mi mo yi do e ma jiro do ani ta do to do we e mono sa bo ti to tan do preme ama to nde moyi ama so to nde na e ma juro orin tin to temo ton kan me lola be ayen do mlo o to mi ro do pe u me be no be nle popli do bo e wo omoro de nde ton na do na me de vole ba a ko yi won dagbe emi yi ro won dagbe na betole bo

Yena inuziza dahwa diti to kuron de. Do to mi ton to kuron me. No konto jisi ke ton ammo. Sisan ele. Ho me ton aso hun. Ho de. Do jere ga unu koto ni bayi. Ena bayi. Yeo me yi. Yeo me yi me yo yo ele po pata pata. De yena wa. O kuli yena wa. O batam smeto ina wa we na zo note bo u so hia o ho je to si uno na ti to gbeza e to me je na ba ye na so gan e so gan je we ni don le to hia to me ye le si gbeza me ye ni wenda gato yi se me wenda gato jo mi me wenda gato nyu e je to me o ho to e to le ko me no e to le he no e to le na mo no e je ko wa to gbeza e to me bo yo so le na ho do e wa ho ru je to me dikere mi kan bi ro je ni bayi e ko wada yi e ran pe so wa yi de mi to de ho okun na wa hun ganu mi bi o na etindo hun ran na do bayi e na wa jawu to yemen je ro na to na bayi khode ran okun na khode ran okun na je ni bayi je mi to klo Boso do hun lo Boso ndo Mi na ho de ro sai me Je ni wa da ho je eni do de hia to ale ho egbon fo de ji lo nle po na wa san nle po na wa san do dagbe ji ho de bo do ho na okun na ho de ho na okun je re ho de ho na okun je re ho de Hold there, Hono Kun Jerry. Jiwe ni do de hiak betole to Simon. Do angel le ni to betole yurawa, boto mele boto a son, a hodu jerry to angel le ni bi ek betole me boto a son a po mi po. Do beson tv o jerry ni ben de wa. Na mele ni wa do remlo de ah, anka se ni monwi modo ni GCK. Dikere mi te ni wo se e wa ni o su chawe ta sin fifo ene no o jre adadi ona me lo ton eni wa je ni wa da ho to gbe hun ganu de ko to wa san san ton di egbon do to gbe en anyi azan o gbe tole poton azan o gbe tole poton je mi ton so kan ena wa je de se mi ton ni je da ho lo ton gbona mi ni ho de je ni bayi ho de do gbenu po son agunde bole me do po po mi po dopo yin azan adopo eh na so gan hen kunkun mi ton jeji so mo kero mi na han we sun dopo je ni baye do mede sa agbo mara pe mede ba mi o me ta so wa le po agbo mara pe mi nu mara ti koran mi o me po na do hun ran bo na de donu kan to hun ran me do na okun ni na mi jomi o po do do na okun na ye na dewe do hora okuno do de ye ko wa to sai men ye ni drawe pon ye ni drawe pon bo de to kra to se ye ni so yin ma he to o sai men please sai men ton ye so gama ye ga un ko to eh nu de ma tin bo gulo e nu de ma tin ba mai gan bayi o ba na mele vole e mo no ho meta no kunpo na ba na ira suga kan bio e lo bio ira so na we o de din bi e je ro no ton ni bayi to ega ira so bayi ira bayi da wa yiro kuro no na de mi ton e klo me ki klo e mi na ho de do kolohun we ko do era wa to gbe
jẹ ni due de ya po hun le ton po o yin ko je ga unu ko to ton ayin gigo pa na to jesu yin ko me ni do pe na okun na na e ko si ode mi ton na nu e ko wa ko nu e na wa e te po na e na wa na do de ya to hun hun le ton me do to gbe azai gbongo do e na wa ja o e na wa nu da ho da ho e ya ma ko mo pon na do hun le ton ya tari o jawo ji ina do de hia hun ga ho ton ho de ha o kruno je ga hun ko to ina so bayi jesu yin ko me mi ho de te o to mi do pe na na o si o de mi to ton o kruno wa tin tin mi ton bo bo wa da ho na mi jesu yin ko me mi ho de te